0: Radio Nacional de España. Noticias de Galicia. José Manuel García.
1: ¿Qué tal? Buenos días. Por primeira vez en moitos anos, Galicia terá menos de 300.000 alumnos no ensino obrigatorio e bacharelato. O número cae en todas as etapas. Un terzo das prazas para nenos de 3 anos, por exemplo, das que se ofrecen, quedan sen cubrir. O curso comeza xusto en 2 semanas. Hoxe miramos sobre todo o tempo. Despois de moitos días, quedamos na influencia dunha borrasca e hai varios avisos amarelos por chuvias en boa parte da comunidade. Só se libra a franxa norte e a leste de Galicia. Prevense treboadas que en ocasións poden ser de Sarabia. Meteo Galicia activa un aviso amarelo dende as 9 da mañá. A noite foi tranquila e sen precipitacións pola xeografía galega. Imos ver como abre o día nas distintas cidades. Como sempre, iniciamos este repaso por Vigo, Aitana Vidal.
2: Que tal, bo día. Agora mesmo temos ceos anubrados e 18 graus.
1: En Pontevedra, Nerea Vázquez.
3: Bo día, en Pontevedra, situación semellante. Temos ceos cubertos e 18 graus.
1: Imos agora a Ourense, Raquel Sainza.
4: Ceos completamente pechados, non chove polo momento, 15 graus na cidade.
1: En situación en Lugo, Amparo Roca.
5: Moi bo día, pois aquí temos menos, temos 13 graos e ceos cubertos.
1: En Santiago, Rubén Beiro.
6: Bo día, pois máis nubes que claros e 16 graus.
1: Na Coruña e Ferrol, entre 17 e 18 graus, nubes e claros tamén, unha situación semellante a de Santiago. Que nos agarda para o que queda de xornada? Meteo Galicia, Carlos Otero, bo día.
7: Moi bo día, o tempo en Galicia ben marcado polo paso dunha fronte activa asociada a unha borrasca situada ao noroeste e próxima á comunidade. Unha situación que nos deixa unha mañá de ceos nubrados con chubascos de carácter tormentoso, especialmente nas provincias atlánticas, unhas chuvias que se extenderán ao resto do territorio co avance da mañá. As temperaturas sufrirán un lixeiro descenso e o vento soprará do sur-suroeste moderado, terá intervalos fortes no litoral e posibilidad de refachos fortes asociados ás chuvias.
1: Galicia comezará o curso vindeiro 9 de setembro con 4.600 alumnos menos nas aulas, un descenso en todas as etapas, incluído bacharelato. A cifra total quedará nos 298.000, froito en boa medida da caída da natalidade. Ainda así, agárdase unha cifra récord de profesores con 900 máis en secundaria. Dende Educación tamén confirman que a partir do segundo semestre haberá auxiliares de conversa que formarán parte dun programa autonómico que sustituirá o actual, o estatal, Cruz Mato.
8: Estamos a 15 días de que comece un novo curso no que se vai notar a caída da natalidade. A cifra de estudantes reducirase en 4.600, a pesar de que cada vez hai máis alumnado estranxeiro. Román Rodríguez, conselleiro.
9: Porque temos, por unha parte, unha regresión, unha caída natalista, que, en certa medida, aínda que non do todo, se ve compensada pola chegada de poboación inmigrante.
8: Pola contra, no número de docentes agardas unha cifra histórica, aínda non pechada, pero contase con 900 máis en secundaria. O que non gusta na Xunta é a proposta da ministra Milagros Tolón para reformar a carreira docente.
9: Esta proposta é un despropósito e, como xa dixen, vamos a dirixirnos a principio de curso, cando comence o curso, por carta a ministra Tolón para manifestarlle pois, esta disconformidade.
8: E tamén se vai recorrer a sanción polo programa de auxiliares de conversa, mentre xa se traballa nun sistema propio que sustituirá o estatal.
9: O presentaremos tan pronto teñamos rematado e queremos que os novos auxiliares estén xa para o inicio do segundo trimestre no noso sistema educativo.
8: E sobre o proxecto de educación digital que se tramita no Parlamento, o conselleiro agarda que se poda aprobar antes de fin de ano por unanimidade.
1: As nais e pais de alumnos afrontan o inicio do curso con inquedanza. Unha principal, que a atención á diversidade sexa real e efectiva, non só teórica. Manuel Gutiérrez da Silva.
10: Cando empecen as clases será cando as familias comproben se hai recursos abondo para os rapaces con necesidades educativas especiais. A dotación de profesionais como orientadores e especialistas en pedagogía terapéutica é esencial, segundo Rogelio Carballo, presidente da Confederación Galega de AMPAs de Centros Públicos.
11: Todos os nenos teñen dereito a un sistema educativo que se adapte aos seus ritmos de aprendizaxe, non é ao revés, aínda que isto parece un desideratum. Está escrito negro sobre blanco na legislación, entón eu creo que o que temos que facer é que ese dereito sexa real, non? Falta moitísimo para que eso chegue aí, para eso fai falta moitísimo máis persoal.
10: Interese tamén en CONFAPA que se garanta a integración dos nenos e adolescentes migrantes. E hai ademais unha certa preocupación polo que tilden de vaivén en canto ao uso da tecnoloxía nas aulas.
1: Para os sindicatos asinantes do acordo coa Consellería para a implantación gradual de melloras no ensino, a clave vai estar en que se cumpran os términos dese pacto. Pero a CIGA, que non suscribiu o acordo coa Xunta, as 900 plazas de profesorado máis anunciadas polo Conselleiro parecenlle escasas, pero é que, ademais, segundo Laura Arroxo, responsable da área de ensino, o incremento real será moito menor.
12: Iso que vai implicar? Pois vai implicar que nos centros educativos teñan problemas para ter profesorado de garda, problemas para poder dar as reduccións que o profesorado precisa para facer coordinacións, dinamizacións ou titorías, etc.
1: O curso bota a andar o día 9 dentro de 15 días. Continúan os problemas nas urxencias do Hospital Álvaro Cunqueiro. O hospital tivo que desdobrar 10 habitacións individuais para asumir o pico de ingresos de urxencias. Dende área de persoal denuncian que está sendo un dos peores veráns e critican o plan de peche de camas estival que continuará durante o mes que ven, setembro, Aitana Vidal.
2: A isto hai que engadir a situación límite que se vive na atención primaria e as case 8.000 persoas que deixaron Povisa para seren atendidos no hospital público. Pilar Rodríguez, presidenta da Xunta de Persoal.
13: Unha repercusión importante ten a situación na que se atopa a atención primaria, donde este ano, bueno, pues se percibe desde as traballadoras da área, pues bueno, como un ano especialmente complicado, con moitas ausencias sin cubrir, a estar en unhas cifras baixo mínimos.
2: O hospital mantén pechadas 180 camas polo plan estival, co que a Dirección de Área Sanitaria fai fronte ás vacacións dos traballadores. Ata o 1 de outubro non se recuperará o 100% da actividade no Cunqueiro.
1: Tamén críticas á xestión sanitaria dende Lugo, a veciñanza da Pobra do Brollón manifestouse este martes. Con 1.600 habitantes, levan máis dun mes sen médico fixo. Atenden cada 15 días polas tardes xunto a unha enfermeira, Amparo Roca.
5: Queixanse de que non se cubra a praza do médico que se xubilou e que non haxa sustituto para outra facultativa que está de baixa. Levan tempo só co servizo de enfermeiría, tamén sen pediatra e colapsando o PAC de Monforte ou urxencias, a onde teñen que trasladarse, moitas veces persoas maiores vulnerables que teñen que ir en taxi. María José López é a voceira veciñal.
14: Houve momentos en que pedías cita e che daban para 15 días ás 7 da tarde, pero non saben con certeza aínda cando mandan o médico para cubrir.
5: Durante a manifestación recollen sinaturas para trasladar á administración que solucione a atención médica.
1: A Oficina Técnica da Seca vai analizar hoxe a situación dos recursos hídricos da comunidade. A situación é ben distinta da última reunión, cando se fixou a situación de alerta en 32 municipios. Non choveu ni moito menos o suficiente, pero o problema xa se ve agora con outros ollos, alo menos coa borrasca, que hoxe vai deixar abundantes precipitacións. Eso se anuncia, alo menos, que melloran, se así, sen dúbida, o nivel dos ríos. Alejandra López.
15: A conselleira de Medio Ambiente asegura que a situación non é catastrófica, pero apunta que son necesarias novas medidas. Entre elas, a posibilidade de encorar máis auga. Di Ángeles Vázquez que en Galicia agora chove distinto e que non hai que ter medo ao debate. Recoñece que os encoros non son a única opción, pero sí unha alternativa que hai que contemplar.
16: En certas zonas donde hai polígonos, donde se tira de moita auga, zonas moi turísticas ou zonas donde hai aglomeración de poboación, bueno, pois ver as posibilidades de ter pois auga embalsada a través de depósitos, a través de presas, bueno, ou buscar distintas opcións, ao cal non temos que ter medo a que ese debate este entre a sociedade.
15: Paralelamente, a conselleira de Medio Ambiente lembra que a Xunta traballa en colaboración cos concellos para aproveitar mellor as augas subterráneas e tamén para evitar as perdas na rede de abastecemento, que nos concellos de menos de 20.000 habitantes superan o 18%.
1: A curto prazo, alo menos, as chuvias melloran algo as perspectivas para o abastecemento, pero tamén axudan na agricultura. A produción xa non será igual en moitos cultivos, pero algo pode mellorar. Por exemplo, témolo na froita. Despois dun verán especialmente seco, a auga permitirá que a mazá de sidra que seguen as árbores gaña e peso e zume na recta final da maduración a pouco máis de 2 semanas de comezar unha recollida deste produto. Marisa Dieguez, da cooperativa Ullama, da Estrada.
17: As previsións son bastante boas, o que pasa que con tanta sequía que houve, pois moito fruto caeu. Ora ben, esta chuvia favorecelle moito aínda porque a mazán colle peso e colle zumo.
1: auga tamén ten os seus efectos na viticultura, neste caso, para o uso de vendimar en boa parte da comarca dos Sanés para garantir que a uva entre nas adegas nas mellores condicións posibles, Nerea Vázquez.
3: Se a choiva continúa durante varios días ou é demasiado intensa, podería provocar problemas sanitarios e poñer en risco a calidade da colleita, pero os pronósticos falan dun cambio de tempo de cara á próxima semana, polo que desde o Consello Regulador da DEO Rías Baixas perciben a auga como algo positivo. Agustín Lago.
18: Lo único daño directo podríamos tener si hubiera granizo, que espero que no sea. Pero por lo demás, no. El viñedo está muy bien, aguanta muy bien y yo creo que es en positivo en general para todo, porque está todo muy seco. Entonces yo creo que es beneficioso pues, por la parte simplemente de mantenimiento del viñedo en cuanto a su salud, es siempre mejor.
3: Se todo vai segundo plan, as adegas poderán retomar a recollida do froito en poucos días ata acadar os 50 millóns de kilos previstos para esta campaña.
1: Agrávase a crise no Consorcio Editorial Galego. Os traballadores comezarán o vindeiro luns unha folga indefinida para reclamar o cobro dos salarios pendentes. Os traballadores aseguran que a situación é insostible. A empresa leva dende maio sen aboarlles as nóminas ás persoas empregadas neste consorcio. Ben difícil unha solución para poder salvar esta empresa que xa comezou a ter problemas económicos en 2024. E unha cousa máis antes da información deportiva. Despois de 10 anos, un barrio da cidade de Lugo da Milagrosa recupera a elección da raíña das festas para a celebración das mesmas e, ademais, a pregoeira será a concelleira de zona rural, Flor Rubinos. A oposición acusa o goberno municipal do PP de incumprir o acordo aprobado por unanimidade hai 10 anos de non apoiar economicamente festas de barrios que tivesen raíñas ou nas que participasen membros do equipo de goberno. Rubén Arroxo Benegá, Ana González Abelleira, Grupo Socialista.
19: Algo que xa estaba superado. As cuestións como das raíñas das festas eran cousas que se facían no século pasado. Afortunadamente, a sociedade avanzou en materia de igualdade.
20: As comisións de festas merecen respeto e colaboración institucional, por suposto, pero non propaganda política nin intento de comprar vontades.
1: Ademais, o BNG tamén denuncia que unha empresa que sai nos cartéis destas festas, das da Milagrosa, teñen como administradora única unha asesora da alcaldesa, algo que van trasladar ao órgano de fiscalización do Concello e sobre o que van pedir tamén explicacións á alcaldesa Elena Candia. 3 minutos para as 8, agora é o momento para a información deportiva. Carlos Jiménez, bo día.
21: Que tal, bos días? O mercado de fichaxes acapara boa parte da atención deportiva no mundo do fútbol. A menos dunha semana do peche, multiplícanse os movimentos. No Celta, o clube vigués fixo oficial a chegada do extremo marroquí, Drius, que asina contrato ata 2030. E xa falou un pouco galego.
22: Este hoxe, hoy son un... dos bozos.
21: A preocupación no celtismo está agora na posible saída de Javi Rueda cara ao Nottingham Forest da Premier, marcha que deixaría moi tocada a banda dereita do equipo vigués. Ademais, o 50% da venda sería para o Real Madrid, polo que a cifra a cobrar por parte do Celta non chegaría aos 10 millóns de euros. Enfríase a chegada de André Almeida, procedente do Valencia, e a outra negociación avanzada é a de Bassetit para o filial. Mentres no Deportivo, entre hoxe e mañá, pode ser oficial a fichaxe de Adama Traoré, internacional español de 30 anos, que xoga como estreno e que está libre. Pasou polo Barcelona e varios equipos da Premier. Ao marxe do mercado, o Celta recupera mañá o partido adiado da primeira xornada ante o Osasuna en Balaídos, coa baixa de Borja Iglesias, cunha lesión no sóleo, estará lonxe dos terreos de xogo durante 2 semanas, 4 partidos. O domingo toca xogar de novo na casa ante o Athletic Club de Bilbao. O Depor descansa, mañá comezará a preparar o partido do domingo ante o Valencia. E ao marxe do fútbol en baloncesto, o Lima Coruña gañou 89-82 ao Obradoiro en Vilagarcía no Trofeo San Roque. En piragüismo, 14 galegos compiten desde hoxe en Poznan, en Polonia, no Mundial Olímpico de Paracanoe, 11 na modalidade sprint e 3 en Paracanoe.
1: Saco la copeta, yo la apunto al estreno. Tras lo paso por Atlantic Pride, Yudelin regresa a Coruña. Artista andaluza abre o ciclo As Noites do Parque. Actúa a partir das 10, pero non no Parque de Santa Margarita, que é o que dá nome ao ciclo, senón que polas chuvias o concerto trasladase á Sala Pelicano.

0: Radio Nacional de España. Crónica de Galicia. Érica Castro.
1: Saúdos, boa tarde. A Oficina Técnica da Seca mantén alerta por escaseza de auga no sistema do río Lérez e do Anxóns. En a costa da Coruña tamén as medidas equivalentes en Baiona.
2: Male a chegada das chuvias, os técnicos non ven melloría suficiente nos cauces e en Coros para rebaixar as precaucións nestes 32 concellos. Tampouco nas zonas sempre alerta por escaseza moderada, ata un total de 91 concellos. A conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, aclara que un episodio puntual de chuvias non abonda para levantar as restricións.
3: Vai seguir en alerta o Lérez e o Anxóns. En Baiona, pois, aplícanse medidas equivalentes. Tamén mantemos a prealerta no Tambre, no Río Grande en Camariñas, no Mandeo Betanzos e no Landro Ouro. E a maiores, en Zamáns, pois, temos unha vixiancia e un seguimento especial das reservas.
2: Os encoros de abastecemento están ao 62%, 11 puntos menos que o ano pasado polas mesmas datas.
1: A seca, xunto coa inestabilidade xeopolítica, están detrás do forte incremento do prezo das materias primas que serven de base nos pensos animais. Unións Agrarias alerta de subas de ata o 15%.
2: O Sindicato Agrario lembra que cada vaca pode chegar a consumir entre 14 ou 15 kilos diarios deste tipo de preparados. Piden ás administracións que teñan en conta este aumento nos gastos de cara á renovación dos contratos do leite do mes de decembro. Félix Porto.
4: Hai unha caída considerable nos ingresos, hai un incremento importantísimo nos costes de producción e o que pode significar se vai incrementar en torno a 4 ou 5 céntimos litro leite nos próximos meses.
1: No episodio de contaminación no río Ocón en Vila García, as augas apareceron este martes tinguidas de branco por unha vertedura de orixe desconhecida.
2: A mancha foi diminuindo, pero o episodio volveu provocar a indignación dos veciños, xa que son reiteradas as verteduras neste río. A agrupacións como Mulleres Salgadas piden investigar a orixe e unha mellor xestión da política marisqueira e de coidado das augas. Sandra Amézaga, coordinadora xeral.
5: Cualquier vertido tiene impacto, por pequeño que sea. Lo que tenemos que trabajar es evitar precisamente esos vertidos y que las aguas de los ríos lleguen a mar o más limpas posible. Esforzarnos por mejorar esa gestión.
1: Aínda na Ría de Arousa, unha trintena de colectivos rexeitan a ampliación da planta de cría de linguado de Castrelo en Cambados. Veñen de presentar alegacións contra o proxecto e reclaman unha moratoria para a acuicultura industrial.
2: Consideran que as granxas de peixe no interior da ría deterioran o equilibrio do medio mariño e lembran que a Ría de Arousa sofre na actualidade a maior crise productiva marisqueira da historia. Xaquín Rubido, presidente da Plataforma en Defensa da Ría de Arousa.
6: Estamos nunha situación crítica donde o microbioma mariño precisamos protexelo e que se recupere, porque este tipo de deterioro e de desequilibrio que produce a acuicultura industrial no medio mariño pues ocasiona perdas productivas no sector tradicional.
1: O portavoz de Sanidade do Grupo Socialista pide ao goberno galego que non normalice os déficits de atención deste verán coas urxencias saturadas, peche de servizos e falta de persoal.
2: Julio Torrado pregunta se o normal para a Xunta son os problemas e cree que o conselleiro Antonio Gómez Caamaño debe dar explicacións no Parlamento.
7: Porque se estamos instalándonos en que a ineficiencia é normal, debemos asumir que o goberno está asumindo precisamente eso. Ser ineficientes por feito estándar.
1: Unha persoa morreu esta mañá tras envorcar un camión na Escola Naval Militar de Marín. O accidente produciuse arredor das 10 da mañá. Foi un particular quen alertou o 112.
2: A vítima quedou atrapada no interior do vehículo e os servizos desplazados ata o lugar só puideron confirmar o falecemento.
1: E accidente de tráfico mortal de madrugada en Sarria. Unha persoa faleceu tras unha desaída de vía na estrada Lugo 546. O 112 recibiu aviso pouco despois das 3.
2: No coche viaxaban dúas persoas. Unha delas puido sair polos seus propios medios. A outra quedou inconsciente. Tiveron que actuar os bombeiros de Sarria para sacalo do vehículo, pero os servizos sanitarios o puderon confirmar a súa morte. E a quinta vítima mortal nas estradas de Endiolúns.
1: Nos deportes pendentes do Celta, que mañá recibe o Osasuna no partido adiado de primeira xornada e que ten unha nova fichaxe, a de Drius. E o Depor anuncia unha mesa de diálogo coas Peñas e os Blues para tratar de chegar a un acordo sobre as condicións dos socios de Maratón Inferior. Canto o tempo, a Axencia Estatal de Meteoroloxía vende elevar a laranxa o seu aviso por chuvias pro este da provincia da Coruña. Agardáronse máis de 30 litros por metro cadrado. Polo de agora, a borrasca está a descargar especialmente na zona da Costa da Morte. Superan xa os 50 litros en C e achéganse en Vimianzo. Ampliamos todo isto a partir das 2:10.

0: consumir entre 14 o 15 kilos diarios de este tipo de preparados. A esto súmase a subado gasoil agrícola e dos fertilizantes, que escalaron un 15,7% e un 45% respectivamente no dato interanual. Piden ao sector industrial e as administracións que tomen nota destes custes de producción cando chega a próxima renovación do contratos do leite no mes de novembro. Félix Porto, vicesecretario xeral de Unións Agrarias.
1: Que as administracións empecen a exigir o a que se cumpla a lei de cadena, que di que non se pode vender por debaixo de que costa producir, e en esta situación, en este contexto, pode haber explotacións que estén rozando xa o que é a rendabilidade mínima desa explotación e, por lo tanto, entrando en perda.
0: Esta preocupante situación para o sector, din, únese á perda de 264 millóns de euros na produción de forraxes ata a primeira semana de agosto debido á severa falta de chuvias.
2: En novo episodio de contaminación no río Ocón en Vila García, as augas apareceron este martes tinguidas de branco por unha vertedura de orixe aínda descoñecida. A mancha foi diminuindo, pero o episodio volve a provocar indignación dos veciños Nerea Vázquez.
3: É o enésimo vertido que sofre este río cun cauce de apenas 15 kilómetros que atravesa a Vila García e que desemboca na ría con todas as consecuencias para a súa productividade. Agrupacións como Mulleres Salgadas piden investigar a orixe da contaminación, transparencia ao respecto e unha mellor xestión da política marisqueira de cuidado das augas. Sandra Amézaga, coordinadora xeral.
4: Cualquier vertido tiene impacto, por pequeño que sea. Lo que tenemos que trabajar es evitar precisamente esos vertidos y que las aguas de los ríos lleguen a mar o más limpias posible. Esforzarnos por mejorar esa gestión. Que Aguas de Galicia no ten los datos publicados, que no son accesibles, eso sí que votamos los de menos.
3: A nova rede de saneamento que está a instalar a Xunta pretende reducir os volumes de augas residuais que chegan ao Con, pero os colectivos advirten de que non será suficiente se non se localizan e eliminan os focos contaminantes situados augas arriba. Veciños e confrarías reclaman a intervención do Concello, da Xunta e do Seprona para esclarecer este novo episodio.
2: Aínda na Ría de Arousa, unha trintena de colectivos rexeitan a ampliación da planta de cría de linguado de Castrelo en Cambados, veñen de presentar alegacións contra o proxecto e reclaman unha moratoria para a acuicultura industrial Santibán.
5: Consideran que as granxas de peixe no interior da ría deterioran o equilibrio do medio mariño. Especialmente lesivo resulta o emprego de antibióticos para manter as altas densidades de peixes. Xaquín Rubido, presidente da Plataforma en Defensa da Ría de Arousa, lembra que a ría sofre na actualidade a maior crise productiva marisqueira da historia.
6: Estamos nunha situación crítica, donde o microbioma mariño precisamos protexelo e que se recupere. Porque este tipo de deterioro y de desequilibrio que produce acuicultura industrial no medio mariño, pues ocasiona pérdidas productivas no sector tradicional.
5: Estes colectivos instan a Consellería do Mar a denegar ampliacións ou novas instalacións de acuicultura industrial na contorna das rías. Ademais, reclámanlle a Augas de Galicia unha nova autorización de verteduras na que se prohíba botar produtos farmacolóxicos ao mar.
2: O Partido Socialista pide a Xunta que non negue os problemas na atención sanitaria e compareza no Parlamento para dar explicacións. O deputado Julio Torrado pregúntase irónicamente se o normal para o goberno galego son os colapsos nas urxencias ou a falta de persoal, Cruz Mato.
7: Sí, os socialistas interpelarán ao goberno galego sobre unha situación sanitaria que consideran caótica, con falta de medios e de persoal, coas urxencias saturadas en varios centros, ecopersoal ao límite. Dende o PSDG piden a Xunta que non falen de normalidade na atención sanitaria porque os problemas son evidentes para a cidadanía. Julio Torrado.
8: Este setembro terá que darse explicacións, porque a realidade é que non pode quedar todo en notas de prensa dicindo todo é normal, todo está controlado. Porque a realidade é que non está e que temos cada verán empezamos a asumir con normalidade que o sistema sanitario público en verán é absolutamente caótico.
7: Torrado preguntou-se irónicamente se o goberno galego leu ensaio sobre a cegueira de Saramago por ser incapaz de ver a realidade da sanidade galega.
2: O PP, pola súa banda, acusa o goberno do Estado de ter abandonados os autónomos que sofren, din, a maior presión fiscal da historia. Propoñen 30 medidas para axudar este colectivo e critican que sexan as autonomías as que teñan que tomar medidas cos seus propios recursos porque o Estado non fai os deberes, Aitana Vidal.
9: Os deputados do Partido Popular pola provincia de Pontevedra, Irene Garrido e Pedro Puy, acusaron hoxe en Vigo o goberno central de non coidar dos máis de 3 millóns e medio de autónomos que hai en España. Propoñen medidas como o IBE franquiciado, a lei de segunda oportunidade ou bonificacións para a contratación do primeiro traballador. Aseguran que as comunidades como Galicia teñen que axudar a este colectivo abandonado polo goberno central. Irene Garrido, deputada popular.
10: Recientemente en Galicia se han aprobado ayudas, que aún está abierta la convocatoria,

0: tanto para el inicio como para la expansión, como para la consolidación y la reactivación de los negocios y de acompañamiento de los autónomos. También se han aprobado estas ayudas para favorecer la contratación continua y, por último, también para las propias asociaciones.
1: Critican tamén que o Goberno Central non aplique a iniciativa do Partido Popular no Congreso para adaptar os primeiros tramos do imposto da renta á inflación. Mentres, critican, soben os prezos e medra o endebedamento das familias.
2: O Grupo Parlamentario do BNG suma as críticas pola recuperación da figura de raíña das festas no barrio lucense da Milagrosa. A deputado Laia Rodil reclama a Xunta, que tamén colabora nas celebracións, que retire a xuda en cumprimento da Lei de Igualdade aprobada hai 3 anos. Fala dun acto indecente que cosifica as mulleres, neste caso con nenas de 5 a 7 anos de idade.
3: Non somos gando, non somos obxectos, non somos floreiros, as nenas tampouco, as nenas aínda menos. Creo que temos que transmitir unha imaxe de igualdade, temos que transmitir valores democráticos ás xeracións máis novas, e digo xa non só como deputada, senón tamén como nai dunha nena de 3 anos.
2: E seguen os movimentos de cara ás vindeiras eleccións municipais. Algúns sorprendentes, o cabeza de lista do PP na Pobra de Trives será Aarón Álvarez, que fora tenente da alcaldesa da socialista Patricia Domínguez. A rexedora formara parte do PP con anterioridade e agora vai a ser o seu segundo quen faga o movimento contrario. Dende a presidencia do Partido Provincial, Luis Menor, amosas ilusionado ante a fichaxe.
4: É un orgullo que se incorporen persoas novas, formadas, con experiencia, e que tiñen tantísimas ganas de traballar, como detecto eu, en Aarón por o seu pobo.
2: No laboral, 6 novas xornadas de folga e 2 grandes manifestacións na Coruña e o calendario de mobilizacións aprobado polas asembleas de traballadores do sector da distribución alimentaria da provincia. Os sindicatos critican a negativa da patronal a mellorar o seu convenio colectivo, Santi.
5: As xornadas de folga terían lugar o 10, 11 e 13 de outubro e do 22 ou 24 de decembro. A máis, prepáranse 2 manifestacións os domingos 20 de setembro e 15 de novembro na cidade da Coruña. O calendario foi aprobado case por unanimidade polas asembleas de traballadores celebradas esta mañá. Escoitamos a Samuel Paz, de Comisións Obreiras, e a Roberto Pérez da Ciga.
6: Hai unha gran unión, tanto sindical, e unha unión en los trabajadores que, permítame la palabra, están, la mayor parte, están moi encabronados e ven que non hai avances e ven que las respuestas de la patronal son excusas más que argumentos.
7: Nos queda más remedio que abocarnos a un conflicto largo, porque o que se quiere conseguir é dar un cambio de paso a este convenio. A xente está moi enfadada porque en Pontevedra se cobra moitísimo máis, aparte as cargas de traballo son inmensas, e os veteranos ven que levan 30 anos na empresa e cobran 1.100 euros.
5: Os sindicatos, lembremos, reclaman melloras no poder adquisitivo do persoal e aumentar os pluses de antigüidade. O calendario de movilizacións terá que ser refrendado tamén polas asembleas de traballadores que se celebrarán esta tarde a partir das 6.
2: Despois dun verano que se multiplicaron as infraccións, malia os controns de matrículas e aumento da vixilancia, na Illa de Arousa están dispostos a endurecer as ansiosas autocaravanas que visitan o Concello Nerea.
8: Precisamente esta mañá o alcalde reuniuse coa policía local para analizar o problema e preparar novas medidas, dado que en zonas como o Bau estánse poñendo multas prácticamente todos os días por estacionamentos indebidos, por superar as 24 horas autorizadas e mesmo por baixar a praia a mariscar. Luis Arosa, rexedor.
9: Eu pensaba que co lector de matrículas iban a cortar un pouquiño máis, pero foi todo o contrario, foi a peor. Como foi apoteóxico, pois vamos a ver de que pase ahora o verán, vamos a ver que medidas tomamos nesa zona, pero probablemente sean drásticas. O máis drástico de todo, acoller, cerrar, acabouse.
8: A situación é algo diferente no Grove. O alcalde asegura que as infraccións diminuíron grazas ao aumento dos controis. Aínda así, desde o 10 de xullo, tramitáronse máis de 80 expedientes sancionadores. José Cacabelos.
10: Fixemos un control moito máis exhaustivo e sí que se está notando en zonas que o ano pasado estaban saturadas de autocaravanas. Este ano, a verdad, que sí que se notou unha reducción importante en zonas moi sensibles, como a Toxa, como a Lanzada, como a Área das Pipas.
8: No caso do Grove, teñen en marcha unha nova ordenanza municipal que introduce máis restriccións e que está actualmente en período de alegacións.
2: Contarlles tamén que unha persoa morreu esta mañá tras embarcar un camión na Escola Naval Militar de Marín. O accidente produciuse alrededor das 10 e foi un particular o que alertou o 112. A vítima quedou atrapada no interior do vehículo e os servizos desplazados a todo lugar só puderon confirmar o falecemento. E accidente de tráfico mortal de madrugada en Sarria. Unha persoa faleceu tras unha saída de vía e a quinta vítima mortal nas estradas xornadas dende o luns. Ademais, a Audiencia Provincial de Madrid reabriu unha investigación arquivada hai 2 anos contra o escritor galego Suso de Toro a raíz dunha denuncia da organización pro-israelí ACOM. Acúsano de incitar o odio contra Israel tras a publicación de varias mensaxes nas que denunciaba o xenocidio palestino. Silvia Muña.
11: O compostelán amosase sorprendido da reapertura do caso e defende a súa liberdade de expresión.
12: Un ente que traballa para outro Estado te persiga aquí por exercer a liberdade de expresión, eso é unha situación democráticamente intolerable.
11: Suso de Toro considera que o que busca esta organización é amedrentar a persoas que teñen certa influencia nas redes sociais polas súas opinións a favor dunha Palestina libre.
12: O que buscan é, en todos os campos, amedrentar. Figuras, seleccionan figuras que teñan unha significación ou a súa opinión teña un alcance, o que intentan é amedrentar. Entón, neste caso, os meus tweets teñen, as miñas opinións a través das redes, teñen un certo alcance.
11: Sinala que se enterou de que estaba sendo de novo investigado pola propia asociación ACOM, pero matiza que non ten aínda comunicación oficial. Con todo, agarda que a denuncia volva a ser arquivada.
2: A Xunta presenta unha campaña itinerante para fomentar o emprendemento no rural na mocidade e nas mulleres. Obxectivo, facilitar a información dos recursos e axudas os que se pode optar para levar a cabo unha idea de negocio. Carolina Posea, coordinadora.
13: O xa é intentar como captar as persoas para xa conectalas coas diferentes axudas, diferentes programas que se van fomentando a través de xuventude, de emprego. De emprendemento, evidentemente. Entón xa un pouco conectalas co todo sistema.
2: Hai un ano, o lume ameazaba o Teixadal de Casallo, o bosque máis antigo de Galicia e un dos poucos en Europa que conserva teixos centenarios. Un lugar único a nivel medioambiental no que os veciños tiveron que organizarse para loitar en contra da pasante a falta nos primeiros días de medios de extinción de incendios. Un ano despois, os veciños e voluntarios lembran o ocorrido entre Amagua e Esperanza. Raquel Sainza.
14: O incendio que se orixinara en Porto de Sanabria traspasara a fronteira con Ourense e comezaba a calcinar parte de Penatrevinca. O bosque que rodeaba o Teixadal quedou devastado case por completo. Por sorte, o corazón do mesmo, unha reliquia natural única formada por máis de 400 teixos que superan os 500 anos, permaneceu intacto. Hoxe a moitos aínda lles custa pasar por ali. Pedro Domínguez é guía e veciño da zona.
15: Pois costa, non? Decir, volver ali, recordar e ver como quedou despois de que había ali unha biodiversidade inmensa, xa non só no propio bosque, sino arredor, que eso sí se queimou. E a chegada ao bosque, que antes era impresionante, era unha antesala do bosque preciosa, agora mesmo quedou toda queimada.
14: A recuperación vese como un futuro lonxano, pero hai asociacións como a científica Sputnik Labrego que están a impulsar accións como a limpeza e recuperación da antiga mina de volframio de Valborraz tras os danos causados polo incendio. Mais Carlos Tejerizo sinala que só co traballo de voluntarios non é posible rehabilitar este espazo emblemático para a historia da bisbarra.
16: Chamada de atención ás administracións para que se deran de conta de que este espazo había que protexerlo, había que intervir en él, ou non se recuperaba máis, porque verdadeiramente os lumes afectaran a prácticamente todos esos edificios que quedaban en pé.
14: 6.400 hectáreas de terreo queimadas foi o balance final deste gran incendio que asolou Carballeda de Valdeorras. Nestes 12 meses non houbo accións directas de recuperación sobre o solo e as enxurradas provocadas polas choivas dos últimos meses xa afectaron o bosque de Casallo.
2: Vamos a actualidad de los deportes. Carlos Jiménez, boa tarde.
17: ¿Qué tal? Muy boa tarde. O Celta recibe mañana a Osasuna en partido adiado a la primera jornada de Liga, pero atención, está puesta no mercado, pendientes do futuro de Javi Rueda, que entrou na convocatoria, malia que o seu futuro podría estar na Premier. O adestrador do equipo vigués, Claudio Giraldez, dixo que espera que siga.
18: Es un jugador importante para nosotros, lo queremos aquí, confío en que va a estar aquí, que no lo vamos a vender y... por eso que entra en la convocatoria y más uno más para el partido de mañana y ojalá se acabe el mercado con él aquí.
17: Y no estaría de acuerdo en su venda.
18: Yo no tengo la decisión final sobre las cosas y si llegase a tomar esa decisión, pues es una decisión que evidentemente no comparto porque no estoy de acuerdo en ella en este momento y en las cifras que más o menos se hablan. Me parece que sería una mala venta, pero es mi opinión.
17: E insiste que no ve un futuro sin él.
18: No me planteo un escenario sin Rueda, es la realidad, y creo que el margen del mercado es muy corto y por eso creo que todavía es más difícil encontrar sustitutos a los jugadores que ya tenemos.
17: Na convocatoria tampoco está Borja Iglesias por lesión, nin a última fichase. o marroquí Drius, que se afaló un poco en galego.
19: Desde hoxe, hoy son un... dos bozos.
17: Explicó o adestrador que aínda non está para xogar, non sabe se chegará para o domingo. Tamén queda fora Carlas Pérez, con que non conta o técnico. Están os futbolistas do filial Antañón e Hugo Burcio. Terá que facer un descarte que probablemente sexa o porteiro Iván Villar. Maña o partido, o venres, sorteo da Europa League, e o domingo recibe as 9:30 o Athletic Club de Bilbao na terceira xornada de Liga. Tamén xogará o Deportivo domingo ás 7:30 recibindo o Valencia. Probablemente xa estará Adama Traoré fichado. Pode ser outro partido de polémica coa afección ou ser rolda de prensa do club analizando a situación social na que o director de medios, José Manuel García, explicou que haberá unha mesa de diálogo.
20: Vamos a conformar unha mesa de diálogo na que participarán representantes de Maratón e representantes das Peñas e tamén participarán interlocutores do club. Con un objetivo moi sencillo e moi claro, ser capaces de sentarse nunha mesa a dialogar e levantarnos dali cando todos nos sintamos máis cómodos. Sempre, e repito, e insisto, cumplindo os objetivos que vos mencionei antes, que é garantizando o cumprimento normativo e garantizando que protegemos tanto a institución como os nosos aficionados.
17: A idea de pechar esta xuntanza o antes posible, a Federación de Peñas do Depor anunciou onte que seguirán sen animar e queren que acuda a xente con camisetas laranxas. En baloncesto, derbi galego, Mila García, con triunfo do Básquet Coruña por 89-82 ante o Obradoiro, comezou o Mundial de Piragüismo Spring Olímpico e Paracanoe en Poznan, Polonia, con 14 galegos. Esta mañá participaron Pablo Crespo, clasificado para semis en C1000, Carlos Arevalo e Rodrigo Germade, clasificados tamén en K4500, despois de ser segundos, e Pablo Graña, clasificado primeiro, estará en semis de C1200.
2: Gracias, Carlos. Así deixamos esta crónica de Galicia. Quedan xa coas noticias de España, o Mundo en Radio Nacional.